Mama ya ni na busua da urade nyankopon ase. Abena afi ye ni na busua da urade nyankopon ase. Bai damu akọ ayi ni na busua da urade nyankopon ase. Nana ye nyako ajima ni na busua da urade nyankopon ase. Samuel Addison ni na busua da urade nyankopon ase. Kwako fori ni na busua da urade nyankopon ase. Kwajo Yeboa ni na busua da urade nyankopon ase. Nana twenefo ni na busua da urade nyankopon ase. Andrews ni na busua da urade nyankopon ase. Grace ama obi ni na busua da urade nyankopon ase. Akwiasi ni na busua da urade nyankopon ase. Abina Ruth ni na busua da urade nyankopon ase. Ama Linda ni na busua da urade nyankopon ase. Linda so otufu praso ni na busua da urade nyankopon ase. Millicent Anon ni na busua da urade nyankopon ase. Chief Inspector Brack ni na busua da urade nyankopon ase. Ama Millicent ni na busua da urade nyankopon ase. Abra crying in a bush where there were the Yanko Pong Assi. Brother Kingsley Che Kwajo Kingsley Kwajo Che in a bush where